0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.